Tato fa manato le vayaso olingangana Samoa il e veni Pacific fa tauso lae au lele lava matango fie la e le is ese fa peo la tautau ito tono le tato fale uloa o le e veni Pacific te talai laso nga fuanga ile asa fareli mai le se furu ili tae au anga ile ono ile afiafi asuto anai ile se furu ili tae au anga ile fa ile afiafi le e veni Pacific Ile Auckland Airport Shopping Centre, Bafsanga Itonu Lava Malifale Aingol KFC, La